Loren, Tatu, 10:47 u nastavku Grše, Forza, Somber, Jack Somi i DNCE, a nakon toga stiže vam i Bojan, druži se s vama od 11 do 16 sati.